shirye-shiryen gidan rediyon BRC ake saurara akan mita 94.6. Yanzu abokan BRC na cewa ƙarfi